0: Ou diyon tou e gime a sa ou le klas mwa e nou pa ka fèmè kaj nou mè yon.
1: Pou vwa peyi d'Haïti, se nèk sa yo ki kampe de loin an batab e bi kap di mè sak pou fèt, mè ki sak pou fèt.
2: Mè mabdou sakrive ki zam nèk yo sou konè. Zam nèk yo, zam efikas ki yo iti.